0: Şimdi değilsiniz.
1: Baksana, Batay olsun da mı? Bak bek.
0: Var.
2: Alkay. Ya, çöp. Alkay, Alkay. Ya. Çöp.
3: Batay.
0: Ya.
3: Akeniz deyip geldi seni.
0: Çaraydı.
4: Мен оның тәрбиелеу үшін аз ақша жұмсағам жоқ. Ішінде отырады.